Γοημουζί ο Βίντσο, Σίσο Μπε Χρήστο, Αυτόν Φοβόρ, Χνίθμο, Το Αυτσέν Αφεψένι Φεό, Αβίμψη Σαού, Ινά Μιμπε, Σότι Μόνο, Ναϊνάν, Κυριέ Λέισον, Κυριέ Λέισον, Κύριε Φλόγγισον, Αμήνε μου, Ερώη μου, Ερώη Τίμη, Τανιακόνι, Εύολγον Πιέλ μου, Αμήνε σε σιώπη. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بمسيح يسوع ربنا لأن لك ملك القوة والمجد إلى الأبد آمين. مع روحك أيضا.